0: لوا دیا نہیں اصلے بن سنا چک لوا دیا نہیں اصلے بن سنا
1: چڑیا چوسر قوم دے پکر جی تارا
0: چڑیا چوسر قوم دے پکر جی تارا
1: چھڑ چھڑ
0: سنگا سردارا

ان رسرات رہی. کیونکہ ہر بیماری دا کوئی نہ کوئی کارن ہے, جب تک اسی اس بیماری دا کارن نہیں لب دے علاج کی کریں گے. تو گرو امرداس جی نے کوئی پنگتی بھی سمجھا دیتا, اے رسنا کرو رسنا نال گل, رسنا بھی ساڈی ہے تے گل بھی سانو کرنی پے. تن رس رات رہی تیری پیاس نہ جائے, پیاس نہ جائے ہورت کیتا ہے, جچر ہر رس پلے نہ پائے. پلے جب تک تیرے پلے میں ہری رس نہیں ہوتا, تھی آخو گے پھر کی کرنا پوے. گرو گرنتھ صاحب جی وچ ہر گل اینی سل کر کے سمجھائی ہے, اے رس چھاڈے او رس آوا, اے رس چھاڈے او رس آوا. اے رس تے او رس, اے ہے پدارتھاں دے رس جڑے اسی چسکے لونے ہیں, سواد لونے ہیں. تے او رس ہے پرمیشور دے نام دا رس. جدوں انہاں نوں چھڈاں گے او رس آوے, تے او رس پیا اے رس نہیں بھاوا, او رس پیا اے رس نہیں بھاوا, او رس پیا. ہوں گل فالو کر لو, نہ سمجھ آوے پھر سمجھائی جا سکتی ہے, پر سمجھ آ جان تو بعد پھر وہ عمل تے کرنا پڑے. اسے بھی بابے نانک جی نے کہا, جا کرنی تا پوری مت, کرنی باجو کٹے کٹ, سبنا کا در لکھا ہوئے, کرنی باجو ترے نہ کوئے. جدو تیکر تو ہو رسان لگی ہوئی ہے تیری پیاس نہیں کر, پیاس نہ جائے ہو رت کت, جچر ہر رس پلے نہ پائے. ہر رس پائے پلے پلے, ایک لاں تے دو لاواں دا اسی بالکل دھیان نہیں کر رہے کہ میں کرنا, بڑے بڑے پاٹھی بھی نہیں کر رہے. پلے پیے یہ دو لاواں, جب تک تیرے پلے وچوں رس نہیں پیندا, جدوں تیکر تو پرمیشور دے نام رس نوں نہیں پیندی, اے تیری پیاس نہیں مکنی. ہر رس پائے پلے پیے ہر رس, بہڑ نہ ترسنا نہ گئے آئے. بس جس دن تو ہری دے نام رس نوں پی لیا, تیرے پلے وچ پہ گیا, پھر تینوں ترسنا نہیں لگے گی, پھر تو سنتوشت ہو جائے. پھر تے پرمیشور کدے آپ بھی آ کے پوچھے نا, دس تینوں کی چاہیے, پھر تھی کہو گے ہمری چاہی کرن کی. چاہ تے چاہی, چاہی دا مطلب اچھا, ہمری چاہی کرن کی جے ہے تمری چاہ, تم اپنی چاہی کرو یہ ہے ہمری چاہ. ہے واگرو تھی اپنی مرضی کرو, ابھی تو مورکھ ہے اور چیزاں منگ لیں. تو پاتشاہ نے اے ہر رس کرمی پائی ہے, کرمی اکھر جگہ وہ جے کرم بھی کرنے پڑے. اسی لیے گردیو کہندے نے, گر کی کرنی کاہے تاو, گر کہا سکار کماو. دیکھو استاد نو کرسی پہ بٹھایا جاتا ہے, ودیارتھی تھلے بیٹھتے ہیں, کی فرق تے جے کرسی تے استاد دی بجائے ودیارتھی بہ جائیں تے پھر کی بنے گا, گڑبڑ ہو جائے. اج دا سکھ سکھ نہیں بننا چاہتا, گرو بننا چاہتا, سنت بننا چاہتا. پہلا سکھ تے بنو, پہلا گرو دی کرنی دسی, کماؤ تے صحیح.

دن چڑھتے نو ایک پنڈ رام نگر پہنچ گئی ہے. دن چاریاں بچ لوگ کے کٹیا شام ہو چلی ہے. مہارانی جند کورا نو کہڑا نی بھوک لگی ہے. ایک پٹھی دے اتنے پہنچ گئی جا کے چوری دے اتنے سوار کر دی ہے. کہیں دی سن چوریے کرما ماریے تو لے دکھیاں دی سار اڑیے نی آؤں مارے من تے نی پینے سکھیاں دے دربار نی جا ڈڈے اکھاں پھیریاں ہندا بیری کل سنسار. کہیں دی سرے نی چکدیاں راڑیاں نی پینے تکے نی دین گوار مینوں دے روڑاں دی مٹھڑی میں کر لوں جون گزار. میں نے مہارانی جند کورا نو سر تو پیراں تک دیکھے کچے دے پجے دانیاں دا پھر کے بک مہارانی دی پھلکاری دی چوری وچ مارے دانے تے چڑھدی ہوئی ٹڑتی اگ نو چڑسا دیندی ہوئی رانی ایک خوہ دے اتنے پہنچ گئی ہے. اتنے کچھ کڑیاں پانی بھردیا ہے. مہارانی جند کورا نے کڑیاں تو پانی منگیا ہے. کڑیاں دیکھ کے مہارانی جند کورا نو ہس پیاں. مہارانی کہنی کڑے میں تے کوئی ہسن والی گل نہیں کیتی تو اتو پانی منگیا ہے. کڑیاں کہنی اسی تیرے پانی منگا تیری ہسیاں اسی تیری شکل ویکھ کے ہسیاں ہے. شکل تیری رانیاں ورگی ہے لگدی فقیر نہیں ہے. پہنے جو تیرے بیتی ہے کھول کے سنا دے. کڑیاں مہارانی جند کورا تو ایوں پوچھ رہی ہیں.